0: Pois imos ata Meteo Galicia, está María Souto, supoño que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un maio que tamén está dando pois moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe é o último día que nos afecta, bueno, pues esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chubascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chubascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, hoxe os chubascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chubascos que puntualmente poden ter pois, forza importante, pode incluso chegar a registrar 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos eses chubascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia, xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pois a verdade é que son días que teñen pois tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarlles como van as cousas, aínda que sea o panorama, témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: Pues ahí nos vamos a una auténtica festa, por supuesto, pendientes de todo que nos quieran contar también vosotros, que, bueno, pues una festa que nos lleva a ese festival Millo Verde. A verdade que é unha auténtica maravilla, que pues, é unha edición que nos chama poderosamente a atención, porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente, un dos portavoces, Juan. Pois todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses, estamos xa chegando aí a reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis, de moitos e moitas que traballamos na asociación, e nada, preparando, deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012, na quinta, sexta edición, xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas dende sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para tres días completos, supoño que encheríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que foi, que chegou a facerse durar unha semana inteira. Pero bueno, ahora xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos. Nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito e un festival cunha personalidade alternativa e para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen noutros festivais tamén.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Si collemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e si collemos o programa, que destacaríamos desta edición de Millo Verde?
1: Pois, na, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal como internacional, e despois todo iso pois acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, todo unha mistura de cousas que ao final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, bueno, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello e todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo, pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois máis concertillos pola tarde, e a noite, pois hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total e absolutamente. Bueno, parabéns porque nos premios Martín Kodak esta música sonades de cando en vez, ¿eh? Así que hai que celebrar todo isto porque por algo é, non?
1: Sí, a verdad que ainda non o gañamos, pero bueno.
0: Bueno, finalistas outra vez, ¿eh?
1: Sí, terceiro ano no que somos finalistas dos premios Martín Kodak, nos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de pues, de organización de festivais. Bueno, pois pues, xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois pues, o celebraremos, e senón, pois tamén. Aparte, xusto collenos aí a final, pouquiño despois do festival, así que nada, pois pues, unha vez pase do festival, pois se hai que celebrarlo, pois pues, ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta. Seguro que está todo a tope, non? Xa hai como unha cita veraniega turística.
1: Sí, é o festival que dá como pistoletazo de saída pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario, como inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco. Normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos, sí. pois tivemos que adiantarlo un poquinho ahora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como Evimbio, Nadia González ou Rebelión de Inframundo, que son unha das bandas ahora ha sido un panorama galego máis potente, e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén, e despois, pois, acompañado outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis... que hai xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van a non sen tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Cantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que chegan, que residen en Bruselas, pero bueno, pois pues iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos de aquí, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Uh-huh. Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero pues unha entidade que dá espazo pues, a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoyar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que se haya todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir o festival, xa podes mercar as nosas entradas na páxina web en milloverde.org. Nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquito.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Venga, gracias, Eva.
0: Hasta pronto, chao.

0: Pues estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do entroido galego. Fíjense ustedes, sacada o premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xaver Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría, todo un luxo. Xaver Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva, buenos días a todos los oyentes.
0: Gracias por estar con nos tomando este café. Qué mellor ocasión que falando de un premio, ¿no?
1: Pues sí, moitas gracias por recibirnos y por falar deste premio, que a verdade que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais con aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por, Alba de Maiseu e ilustrada por Iria Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación porque, é unha tradición que se remonta a máis de 1000 anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do entroido. Entón, é unha tradición tradición oral, e sí que, recollidas, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal, non? E que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parece nos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues, haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues, non perdan a súa esencia.
1: Ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois sí que tendemos a coñecer pois o entroido do Triángulo Máxico, eu son de Vilar de Barrio e sempre pensei que sabía moito, coñecía moito dos entroidos. Pero cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido porque hai moitísima, moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xaver? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego algo que está recoñecido e que xustamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
1: E cada entroido ten a súa particularidade e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea localidade o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedei, porque non descoñecía completamente o dos volantes de Chantada, que tiene unha cousa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella e un tempo antes do entroido pois cada choca pertenece a unha familia e entonces pois van recorrendo a aldea e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido e depois teñen que volver a devolverlas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
0: Ah, claro. Logo, cando se comenta ou se lee, pues, ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon, seguramente.
1: Moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperado de ver sobre 60, máis ou menos, 70. Unha forma pues, tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia e da súa cultura.
0: Ajá. Xaver, cando falamos das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
1: Claro. Sí, o libro é como unha especie de introducción a un troido, introducción e non só introducción, porque tamén, dá moitos datos que se desconhecen para o gran público. E claro, a súa orixe pois é complicado, porque xa, como te dicía antes, desde Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século XI. Entón, claro, e dai fala como unha festa que xa está instaurada. Entón, claro, poder falar das orixes do entroido poden ser múltiples e diversas.
0: Sí, seguramente. Bueno, estás aí repartindo o traballo, toda na propia portada pois vemos cantidade de imaxes que moitas son coñecidas, pero que todas teñen unha simboloxía. Está editado por Xerais e tamén pois decíamos que xa na propia portada ves o coidado estético, non?
1: Sí, pensamos que era, eso foi un acerto de Xerais, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, ilustradora de Ourense, e que se tiña outros traballos previos sobre o entroido, e a verdade que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel á realidade, para cando a xente, pois, e os cativos viran o libro, pois recoñeceran os traxes na realidade.
0: Pois premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica, claro, son Alba de Evan, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pois adicando moitísimas horas, canto tempo leva a facer algo así, cantos viaxes, aínda que sexa pois de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera, custou facer esta guía.
1: Pues mira, a nos, máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos pusemos en serio a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada androide, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, non, sobre os distintos entroidos. E isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro. E bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo. Uh-huh.
0: Está, de feito, todavía se mantén unha exposición de máscaras no Museo do Pobo Galego, contan cousas moi curiosas, non? Do orixen de moitas delas, que en algún caso eran para festas con alegría, pero en outros casos serán justamente pues, para todo o contrario, para velatorios, etc. Aparecerían un montón de cousas, non? Na vosa investigación.
1: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que cousa miña, o tema de nomear os distintos objetos que dentro da mesma aldea, para de nomear unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pues tiña un nome ou tiña outro. E iso, ao final, pues, fala da riqueza, bueno, pues, do noso idioma e da nosa cultura.
0: De todo o que se recopila, que o máis representativo ou que o que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do entroido galego, se queden pois eso, sorprendidos por lo que están a leer, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do entroido, deses instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada unha delas pois en eso, en patrimonio inmaterial.
1: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos cambiamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tiña que haber un apartado para gastronomía, porque como vos galegos non pode haber unha festividade sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio.
0: E no entroido todavía máis, non?
1: E no entroido todavía máis. E entón tamén nos gustaba, bueno, que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa, pois, pues, estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das, pois, pues eso, de anécdotas, de, bueno, pues, crear comunidade, ao final.
0: Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
1: Pois aparece o cocido, aparecen as como se chaman, as orellas de carnaval, aparecen un poquinho as androllas, o botelo.
0: Claro. Bueno, es preciso todo esto porque, claro, para después estar a rúas tanto y tanto tiempo, necesario repoñer fuerzas. Claro. Pues unha guía atractiva tamén para nenos, ata o momento, claro, ainda é cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, non? Pero que esperades que ocurra, pues, cando os nenos e nenas que entenden este entroido que non ten nada que ver en moitas ocasións co que vivieron, pues probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pues todo o que é a presencia nas rúas, non? Facéndose un poquinho máis, en ocasións era máis rozando a ilegalidade, despois pues pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
1: Sí, ao final o entroido, pues eso, é un momento de liberación, no que todo está permitido, y entón, pues bueno, ese tipo de libros, de guías, pues ayuda para que, bueno, pasen a entender un pouquiño, pues a orixe e a evolución. Nos entendemos que ao final ten que haber innovación tamén no entroido, sempre cando, pues, respetando unha tradición e unha cultura. Pero bueno, eso, que as novas xeracións coñezan a súa festividade, que, bueno, pues co celebran adaptado ao seu xeito e a súa forma de vida, pero ese momento de liberación e de... que moita xente dice que no entroido non se ponga máis, que realmente se quita.
0: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Pues que efectivamente pues cada vez se ocupan máis, un pouco como Nadal, non? De facer pues algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
1: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembraraste que, bueno, nos de pequenos, pues non, e eu era do lado de Sinzo, de Maceda, e Laza, e apenas se falaba do entroido. Traballabas e, bueno, pues ibas ao entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pues, está traballando nos colexios, e iso ao final, pues, tamén crea unha conciencia de, bueno, pues, de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pues a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que ao final a festa sempre se vai conservar e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
0: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cousas pues non se solen contar cando están así medrando, despois deste éxito que celebrarides por todo alto, despois deste premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no seguinte, non?
1: Sí, proxectos na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e bueno, xa seguimos presentándolo, vamos dende novembro presentando e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
0: Como profesor, como escritor, ademais, coñece perfectamente esos perfis tan existentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, feliz, casi fin de curso,
1: Sí, sí, non queda nada, un vecino.
0: Igualmente, bo día.
1: Moitas gracias.
0: Igual, gracias, parabéns, que estamos en las 9, casi 53 minutos.

0: Quiero bailar contigo. Se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con un café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera esta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café tranquila. Estou indo traballo, pero sí, pero ben, moi ben. Esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente se xa todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que xustamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues a vindeira semana, non? Así que todo está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, a verdade sí, que sí. Bueno, contanos, porque sodes moi recién benvidas a este mundo de funk, non? De música discotequeira, que se bota ás veces de menos, moi bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, como foi o voso discurrir, Chiara?
1: Pois sí, bueno, nada, primeiro que son Kiara, pero non pasa nada.
0: Ah, Kiara, perdón.
1: Mal, sí, non pasa nada.
0: Bueno, pois recollemos aí ese tirón de orellas e Kiara, no. Por suposto que sí.
1: pois mirade, pois moi ben, xurdiu así, isto xurdiu fai pouquiño, por así decilo, levamos un ano, realmente o primeiro concerto foi en xuño do ano pasado, e agora facemos pois a presentación oficial do proxecto, porque, bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a isto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile. Non facer solo un concerto como tal, senón que se xa máis como unha experiencia en sí. Entón,
0: totalmente.
1: Iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra sí. Guitarra de Martín, e ti, que era Neimeco. E teclas, e ti Naime, sí. Que ara Naime con esa voz principal que a que pues leva, estábamos escoitando ese ritmo que ás veces tamén ten unha cadencia como de pues non sei como decilo, de sala en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas sí. De bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, non?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a bailar un pouco pois da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos. Sí. Os temas amorosos, por así decilo.
0: Sí, cosas que pasan sí. No día a día e que son a vida sí. Mesma, ao final.
1: Sí, de feito, sí. Bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia en outras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que dicía antes por encontrarnos, entón, bueno, pois temos así alguna canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que, bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, na Festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos imaginar que sodes aí un punto de referencia na programación, que hai que, bueno, pues apostar tamén por eso, pero pues como saúde, ¿no? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho sí. De todo, de feito, pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, non? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, de feito, nos, nese sentido, intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado, cos anteriores concertos que pudemos facer, é sobre todo iso, a posta en escena, que ten como algunha que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes así algunha... Bueno, algunha pista no tema da resurrección, por así decirlo. Ajá. Que é por onde estamos aí misturando así un pouco... Bueno, ese tema, cao co baile, entón, bueno, pois, se vides, xa veréis.
0: Vale, aí temos esa...
1: Pero sí.
0: Esa
1: apostar
0: tarefa
1: un
0: pouco que...
1: tamén... Sí, sí, perdón. Apostar un pouco tamén por... Porque non sexa solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar. Poñer o público en como suxeito activo do concerto. ¿No?
0: Ahí está, hay que participar activamente, claro, si no,
1: claro,
0: no motiva tampoco es que están enriba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entonces, bueno también vaya enfocado un poquillo por ahí o tema.
0: Uh-huh. Animando a Peña que participe. Sí. Contanos, bueno, que se pueda contar, claro, porque me dijeron que estabades a trabajar en una presentación en Sociedade muy chula también.
1: Sí, a nosa idea iso, que a resurrección do baile é presentar como o proxecto en si mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico. Bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por ali, vexan as cousas que temos, e logo a proposta en sí, hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non, que sexa toda a noite de festa, a festa de Moaré.
0: Una festa que estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que luego continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 pues sea un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, deixar de pensar, de Víbora, agora mesmo estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que bueno, se as vedes igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é en xuño gravar outras 3-4 cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non? Pero gravalas para poder subilas. E sí, este ano pois temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de xente que acude pues a todo este tipo de festivais, de espectáculos, ou desase como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un pouquiño pues todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén ten lugar pues a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla porque dá pé pues eso, a descubrir non solo talentos que pode ser pues xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etcétera, sino que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
1: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir al Lío Mello Verde. Quedou nos pena de bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán os festivais.
0: Ah, por la seguinte edición, para quedar de primeiros. Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos porque son días estos claves. Supoño que de moito ensayo, ainda que levades todo xa perfectamente organizado, ¿no?
1: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de ter todo preparado tamén por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso. Entón, sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
0: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, aí está Moaré, para, pues eso, revivir, facernos gastar pista de baile, que eso sempre está moi ben. Moitísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de eso sí que son de vibracións e movimentos, estos días.
1: Sí, pero, a verdad que sí.
0: Que saia todo moi ben e que a xente, pues eso, baile e o pase moi ben. Gracias,
1: muchísimas
0: e bo día.
1: Nada, bo día a ti tamén, a todas. Una
0: aperta. Chao.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia. Radio Voz.
1: Si eso, espérate un poco a ver qué tal dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera, y cada verano se pierde lo mejor por esperar tanto. No te quedes fuera y reserva ya. Disfruta de circuitos exclusivos con salidas desde Galicia y sin gastos de cancelación por Europa y Norte de África con Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
4: en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros. Y en frutería, kiwi sangor cespri, kilo, 4,95 euros.
5: Gadis, en confianza.

0: mañana.
1: Hasta mañana.
2: 8:05, abrimos enseguida tiempo de análisis.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Beneficios fiscais na declaración da renda.
5: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
5: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
6: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
7: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.

0: están, como decíamos, muy, muy pegadiñas a este próximo Día das Letras Galegas, pero en calqueira caso sempre están pegadas a boa música e a súa terra, a Galicia. Imos a coñecer como están as cousas con Verónica Codesal e con ese IALMA, ese grupo de pandereteiras galego-belgas. Verónica, bos días.
1: Bos días.
0: Bos días. Por donde andades?
1: Bueno, eu estou en Bruxelas de momento, nada, a pouco de arrancar para a terra, sí. Que moito nos gusta volver a terra.
0: Sí, non me estrena, aquí ademais están esperando cos brazos abertos, eh?
1: Sí, sí, sí, temos un concerto ali para ademais, para a Semana das Letras Galegas, para nos é sempre moi importante de estar ali en eses días, non? Porque a lingua, pues, a temos moi presente, estamos convencidas de que hai que seguir loitando pola nosa cultura, pola nosa lingua, espardila polo mundo enteiro, como podamos, e sempre facer país.
0: Verónica, en un momento dado da trayectoria profesional na radio, di con vos, a verdade que sempre, bueno, encantoume como foi a vosa historia, como estades aí traballando, pues, cun pe aquí, outro alá, como con Eva, con Natalia e Marisol, pues, se celebran xa 25 anos, que se di pronto, eh?
1: Sí, sí, esa choveu dende aquela, que éramos rapaciñas. Nada, que acompañábamos o grupo de baile do Centro Galego de Bruxelas, daquela. Nunha actuación, pois, estaba un responsable da casa de discos EMI, e dixonos, queremos gravar disco con vos. Nos, claro, nos encantadas, pero non temos repertorio, decíamos aquela. Ainda non temos repertorio, dice, non pasa nada, a buscar repertorio. E claro, grazas a toda a xente que conocemos en Galiza, todos os nosos amigos que sempre nos arrouparon dende o principio, pois pudimos montar aí un repertorio para facer pois dous discos con esa casa de discos. E así, así empezou todo.
0: Así empezou todo, pouco a pouco e paso a paso, pois pasaron os anos, tamén tendes así pois proxectos que tamén foron pois adaptándose aos tempos, non? Pero o que cabe resaltar é o que levades pois no interior, non? Que homenaxe a todas as mulleres e homes que pois como nas vosas familias tiveron que facer unha maleta e marcharse da súa terra, non?
1: Sí, sí, sí, eso era tamén moi importante para nos de poder contar a nosa historia, pero bueno, tampouco sin lamentarse, porque a verdade claro. É que nos nacimos aquí en Bruxelas, pero collemos sempre a mellor parte das dúas culturas, non? E tamén é o que fai o que somos, non? O que IALMA soa así un pouco diferente tamén porque hai esa mestura con estos músicos belgas que temos aquí. Entón, claro, contar a historia dos nosos pais, porque fuxiron, bueno, fuxiron para un país de liberdades e tal, pero como nos transmitiron ese amor, como decía, pola lingua, pola nosa cultura, porque claro, cando que entras nas nosas casas, pois estás en Galicia, non?
0: Claro.
1: Porque comemos como en Galiza, falamos galego, cantamos en galego, entón, claro, para nos, Galiza, aínda que estemos fora, sempre está perto, e sempre a temos no corazón.
0: Claro, total e absolutamente entendible todo isto, con todos os que aí, pois, de algún xeito atopades, non? Coa mesma historia. Supoño que haberá moita reunión, cantaredes e tocaredes con bastante frecuencia en estos entornos semifamiliares, non?
1: Sí, sí, sí, sempre que nos juntamos coa familia, sempre acabamos cantando, seguro. De feito, moito menos agora, dende que xa non existe o Centro Galego, por suposto, porque de daquela sí que xuntábamos moita máis xente, non? Pero é certo que sí, que necesitamos xuntarnos para cantar, de feito, os nosos músicos, aínda que son belgas,

0: non falarán galego, pero sí que tocan galego, porque sempre están pendentes de a ver cando voltamos a Galicia, cando temos un concerto por ali, e gustalles moitísimo a nosa música, e teñen moito, moito respeto tamén por a historia, non, de Galicia, coa súa lingua e a cultura e demais. Entón temos moita sorte por iso tamén.
1: Bueno, pois imos a contarles aos ouvintes que hai a oportunidade de disfrutalas en Galicia, precisamente unidas a ese Día das Letras Galegas, sí. Que dá nada, en pouco tempo xa están aquí, imagino que aproveitaredes para facer máis cousas, non?
0: Sí, eu sempre que vou a Galicia sempre collo uns días máis para ver a familia, os amigos, como decimos sempre, pisar pedra aí e poder conectar con oso, é importante tamén, porque de feito aquí falamos galego entre nós, ¿no? Con cada familia e demais, pero é máis difícil de poder falar aí cada día. Entón en Galicia cambiar o chip, falar aí galego canto podemos, cantar, conectar cos nosos músicos que coñecemos alí. Entón sí, é bastante importante. Temos sempre moitísimas ganas de que haxa un concerto para poder transmitir tamén a nosa música galega, pero de fora.
1: Pois sí, logo levaredes un montón de cousas aquí da vosa terra, pero aquí deixaredes moitas. Como será esa actuación? Como será esa homenaxe?
0: Pois esa homenaxe é un pouco percorrer así toda a trayectoria de Yalma estes 25 anos. Escollimos cada canción, a que máis nos gustaba, as letras que máis nos gustaban tamén. Moita festa, porque gustanos tamén que o público participe con nós, ¿no? Que cante, que baile. Para nós é casi máis importante como nos percibe o público en Galiza, ¿no? Sempre foi moi bonito, sempre nos acollen con moitísimo agarimo, sempre con un pouco de, como se dice, a fiestía, espera que xa con orgullo, ¿no? De decir, están fora, nacidas en Bruselas, mira como levan aí como levan o noso país aí polo mundo enteiro, porque é certo que temos moitos concertos por Europa, sempre, claro, a nosa bandeira, pois aí está, notase que queremos a Galiza con moito, moito, moito corazón, que o máis importante é iso, transmitir a nosa cultura, a nosa lingua, que coñezan a Galiza, non? Ainda que, cando decimos, somos de Bruselas e nacimos en Bruselas, pois a xente pois está ainda máis, pero como é posible, non? Que teñades tanto, tanto amor aínda estando fora, non? E creo que eso é pola transmisión dos nosos pais, que tamén nos transmiten a lingua, a cultura e tal, pero tamén nos transmiten ese amor por Galicia, esa morriña, que aínda que nunca vivimos en Galicia, temos esa morriña, e eso ven por los papás tamén.
1: Caray, é que é estupendo todo o que comentas, porque ves exactamente que sí, que falas un galego estupendo, se ve que na tua casa pues todo o entorno é así, non se note o traballo, pero aí cando actuades estades facendo unha apertura de portas importantísima. Non sei se vos acompañará xente nesta viaxe a Galicia dos que pues normalmente acuden a concertos. Levades aí autobús de fans?
0: Desta vez non, pero como digo, os músicos sempre quedan uns días máis, porque xa están como na súa casa. Eu esta vez vou ir máis por Coruña, vou a coñecer Coruña, e outro vai por Vigo, eu quero coñecer por aí Vigo, Pontevedra e tal. Van a súa bola, están como na casa xa, e eso é moi bonito. Levamos, pois iso, un guitarrista de Sordaña, bueno, nacido tamén en Bruselas, pero é impresionante, que tamén canta, ademais, a ver se se anima e canta un anaquiño tamén él. Temos un violinista que é mitad belga, mitad italiano, e o noso acordeonista Didier Lalois, que está aí dende o principio, que é unha máquina, Paga a pena non só ver, claro, as cantareiras e tal, pero paga a pena tamén ver esos músicos como tocan a nosa música e como fan uns arranxos arroupando a nosa tradición que dá gusto velos.
1: Pues sí, a verdade que sí. Bueno, con todo o equipo, con esas compañeiras, que sí. Tamén facedes, supoño que xa como familiares, non? Facedes vida sí. Conxunta, sí. Estades aí con esa mesma idea de asumir sí. Aí 25 anos o que se quere transmitir e continuar transmitindo, non?
0: Sí, sí, eu sigo transmitindo, o meu fillo tamén, sempre lle estou falando galego, aínda non fala porque non se solta e tal, como digo, xa non temos o centro galego para poder falar aí continuamente con outras persoas e tal, pero sí que é certo que cada día falo lle galego, ademais digo, chamaste Aldán, tens que falar galego, sí ou sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará, xa se soltará. A entender o entende, o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que siga aí o galego ainda estando fora.
1: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes, os ouvintes, non? Esa posta en escena, ten unha forza e un poderío importante.
0: Sí, sí que gustanos aí tamén, claro, traballar un pouco sobre a posta en escena, ter algunha imaxe bonita que poda recordar a xente cando se vaya pa casa, cantamos... Por supuesto, tocamos la pandeireta, pero también bailamos, somos cantareiras, pero también somos bailarinas, ¿no? Siempre estivemos bailando ahí en el centro galego. Entonces, bueno, disfrutamos tanto, tanto, tanto, cantando y bailando, que era importante también que en unos espectáculos notarase eso.
1: Claro. Bueno, unha preciosidade, como decíamos, absolutamente todo. A verdade é que hai moito mérito, moita ilusión. Aquí estarán de novo, pois, acompañándonos preto de donde están vostedes. Oh. Anímense a acudir, a disfrutar.
0: Sí, que veña moita xente. Ademais, claro. poden coller as entradas de balde. Non sei se, bueno, hai un link aí onde poden sí. coller as entradas. Que veñan, que se animen, que van a pasar unha noite, bueno, señal, nada, algo diferente tamén do que se pode atopar. Somos bueno, alguna xente xa nos coñecerá, pero somos cantareiras, pero de fora, entón sempre é así un poquinho diferente do que se pode atopar en Galiza.
1: Aquí vos entendemos de maravilla, así que estaredes perfectamente arroupadas. E xa saben vostedes que pues, un espectáculo que ten moito, a ver, como decirlo, moito significado en xeral, non? 25 uh-huh. anos, pues, como non imos a coñecer todo o que poden sentir, pues eso, desarraigados da súa terra, non? Uh-huh. Homenaxe uh-huh. para todos e todas. Que se xa, bueno, pues unos días maravillosos e que tomades eses produtos que ali, pues claro. Supoño que atoparedes en todos os supermercados, pero como na casa, ¿verdad?
0: Ay, non hai tanto por aquí, de Galiza, no. Cando vamos a Galicia sempre a maleta levámola casi vacía para poder traer o que podamos, si no, aquí non hai tanto. Entón, é importante iso tamén, o ben comer, que gustanos comer.
1: Pues claro que sí, aproveitar en los aeropuertos que miren para otro lado.
0: Ahí está.
1: Ahí si está. Julio Iglesias pasó todo lo que pasó, vos también.
0: Sí, cierto.
1: Bueno, pues bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que se haya de maravilla dito. Feliz 25 aniversario.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Una aperta, Verónica, a ti y a todas.
0: Seguimos, un bico.
1: Adiós.

0: pues les contábamos que Convive Rural, ¿verdad?, que tenga así un nombre como muy significativo, entre otras cosas porque falamos moitas veces de cómo está a situación de vivir nese entorno, de lugares despoboados ou de problemas con infraestructuras. Justamente estes días pues se fala moito da movilidade en áreas, por exemplo, de Vigo a Coruña, justamente nese caso por falta de cercanías. Pero bueno, poden pasar cantidade de cousas, incluso ter unha rede para navegar por internet en condicións, pero isto justamente é parte moi pequena do que significa ese Convive Rural. Imos a coñecer un poquinho máis este proxecto, que pasa, porque temos problemas nesta comunidade, como existen dificultades para esa vivenda accesible no rural. Temos a Iván García, que é o director do Centro de Atención Diurna que Cogami ten en Medelo, en Silleda. Iván, bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, que tema tan controvertido, que magua.
1: Sí, a verdade que sí, ao final é un proxecto moi moi bonito e que bueno, é un proxecto moi grande a nivel España. E estamos ahora neste momento buscando un inmoble que non está sendo nada doado.
0: E por qué? Que ocurre?
1: Pois, bueno, ao final o que nos estamos atopando é que, bueno, isto é un problema estrutural, non? Pero sí que nos concellos que estamos ou que queremos propoñer esta iniciativa, que veñen sendo os concellos de Silleda, Lalín e a Estrada, ao final o que nos atopamos é que hai, digamos, unha escasa disponibilidade de aloxamentos accesibles. E ao final, pois, bueno, isto é un factor que condiciona de forma directa a inclusión das persoas con discapacidade, a autonomía e a súa participación.
0: Qué pena, porque a resposta a todo momento é negativa, pues incluso non descartan vostedes pedir en outros sitios, pero deberíamos de empezar, Iván, explicando justamente o que é este programa de Convive Rural. Así, pues claro, nos estamos aí buscando esa vivenda accesible, coñecendo como son os detalles, pero realmente é un proxecto ambicioso, solidario, lógico e incluso pois necesario, porque a xente, todo o mundo ten dereito a vivir cumprindo as condicións xustamente necesarias para facelo, non?
1: Sí, pois mira, bueno, o proxecto é un proxecto que está impulsado en Decocenfe, que é unha entidade que participa, a que forma parte Cogami, e vai se desenvolver en 6 comunidades autónomas: Galicia, a ver se fago memoria, Galicia, Madrid, Asturias, Castela e León, Comunidade de Valenciana e Andalucía. É un proxecto moi moi ambicioso. É un proxecto que está financiado pola Unión Europea e pola Fundación MAFRE e que vais a desenvolver durante aproximadamente 2 anos. E a parte que nos vamos a encargar Cogami vamos a encargar da montaxe dun servicio de asistencia persoal compartida para persoas con discapacidade en zonas rurais de Galicia.
0: Por eso a necesidade, pues creo que é un pouco urxente, non? A través de servizos, pues eso, vivendas de transición, justamente tamén facilitades datos dos concellos que ten Galicia, como se evidencia o peso do rural na comunidade. Por eso tamén quizáis temos máis problemas que outras comunidades, non?
1: Sí, a ver, ao final iniciativas como o que queremos plantexar con este proxecto abordan necesidades moi moi urxentes en, sobre todo en Galicia, non? Porque ao final somos un territorio con baixa densidade poboacional, elevada dispersión, e o que queremos con este proxecto pois é intentar fortalecer a vida independente, a permanencia no seu entorno das persoas con discapacidade, e que cualquier tipo de persoa con discapacidade poida acceder a cualquier tipo de recurso e a participación comunitaria como cualquier outra persoa que non a teña.
0: Bueno, facemos aí esa especie de chamamento, entón, xa que coñecemos como ese programa, con esas diferencias que hai entre comunidades, a ver se é posible que equilibrar un poquinho Galicia. Que precisades exactamente? Porque se inicia esa busca dun inmoble en concellos como Silleda, Lalín e a Estrada. Que precisades para todas aquelas persoas que nos están escoitando dende esos puntos de Galicia?
1: Pois mira, nos o que estamos ahora mismo buscando é unha vivenda en alugueiro que reúna unhas condicións básicas de accesibilidade, como pode ser ter un ascensor ou un plato de ducha. O sea, non estamos solicitando nada raro, pero sí que é certo que, bueno, ao final os últimos datos din que o 70% dos edificios en España non son accesibles, entón, eso sí que nos está costando moito atopar unha vivenda que poida ter entre dúas e tres habitacións e, xa digo, unha accesibilidade básica, é dicir, un ascensor, un plato de ducha.
0: Uh-huh. Para esas familias que non teñan que desplazarse ou facer pues todo tipo de actividades en ese caso voltando a súa terra, non? Son circunstancias moi especiais as que moven a xente a ter que irse, claro.
1: Claro, ao final nós o que intentamos con esta iniciativa é garantizar o dereito das persoas a vivir de unha forma independente, a prevenir o internamento en centros residenciais non desexeados, que ao final é un camiño desgraciadamente moi común, e a facilitar o desenvolvemento dos proxectos de vida das persoas, non? Ao final o ter unha discapacidade non pode ser un impedimento para non poder ter un proxecto de vida.
0: Falamos de concellos amplios, Selleda, Lalín, A Estrada. É curioso, non? Que non existan, pois, do mesmo xeito que moitos teñen que volver ao seu concello, ao seu municipio, pois outros perderían os motivos que lles aferraban a terra e o mellor, pois, cambiaron de ubicación. En ese trasvase, por decirlo de algún xeito, de cidadáns, non hai ningún tipo de momento de solución, todo é negativo. En tres concellos.
1: Estamos buscando vivendas, cada semana imos a visitalas, pero sí que é certo que non damos atopado esa vivenda que reúna as condicións mínimas. Por eso estamos temos claro que isto se vai a levar a cabo, temos claro que vai a aparecer, pero sí que é certo que nos está costando moito atopalo. Es decir, estamos falando que xa non hai moita oferta, porque sí que é certo que a oferta ao final na zona rural non é o mismo que nunha zona urbana, a oferta de aluguer, ao final hai tamén moito medo das persoas a alugar, e eu penso que eso sí que nos está condicionando moito na búsqueda. Pero bueno, cada semana estamos indo a visitar vivendas, o caso é que moitas veces atopamos pues, problemas de accesibilidade, ¿no? Ao final o plato de ducha o mellor non é amplio ou incluso estrutural da vivenda, ¿no? Pues as portas, estamos vendo que hai vivendas que están dunha construcción prácticamente reciente, que as portas andan rodando 70, 60 centímetros, cousas que son moi, non sei, que sería moi doado, non? Cando ti fas un edificio, ter en contra catro cousas para unha accesibilidade básica, vemos que non se está tendo en conta. Entón, ao final, eso sí que nos xenera pues, este problema.
0: Claro, ademais é que curiosamente o problema de accesibilidade é o que impera, porque temos que ser unha das comunidades con máis núcleos rurais precisamente para que o programa fose un éxito, non? Sin embargo, pues existen estas complicacións.
1: Claro, ao final todo o proxecto vai enfocado a zonas rurais, porque son as zonas onde as persoas desgraciadamente teñen menos oportunidades. E o objetivo xeral, a parte, bueno, pues podemos de garantizar o dereito á vida, independentes persoas con discapacidade, etc, e prevenir o internamento en centros residenciais, porque ao final unha persoa dependente, se xa persoa con discapacidade ou xa unha persoa maior que chega a unha determinada edade con unha serie de necesidades, se a súa casa, o seu domicilio ou os servicios non están adaptados ou non son accesibles, está destinada a acabar no centro residencial, e nós o que queremos é, digamos, xerar a oportunidade das persoas que non teñan que seguir ese camiño xa marcado, sino que poidan decidir que camiño escoller, quedar na súa vivenda, e sobre todo promovendo o arraigo ao territorio, porque ao final cando temos que ir a unha residencia moitas veces non podemos escollela no noso territorio, no noso concello ou ao lado da nosa familia, sino que temos que moitas veces irnos moitos quilómetros alá. Entón a idea é promover o arraigo no territorio.
0: Claro, pois todos os que estean en esos concellos están pensando incluso pues, de non resolver isto a curto prazo, ampliar, non?
1: Sí, temos claro que o proxecto queremos facelo, tense que facer, porque é un proxecto moi importante e que vai a cambiar a vida das persoas participantes, eso temelo claro, que lle vai a cambiar a vida totalmente, e obviamente se non conseguimos pues, unha vivenda nos concellos de Silleda, Lalín ou Astrada, pues sí que temos en mente ou mellor ampliar a concellos do entorno. Pero sí que é certo que nos temos casi convencido que imos a topar, porque ao final, bueno, pues será cuestión de fe. Sempre que facemos as cousas, sempre conseguimos. Pero sí que queremos facer un chamamento que nos está costando encontrar esa vivenda. E se alguén pues ten unha vivenda que queira alugar, con unhas condicións básicas de accesibilidade, que se poña en contacto con Kogami e estaremos encantados de falar con él.
0: Pues es tan fácil como eso. En Kogami teñen todas as respostas. Seguramente, pues, entre todos sí que se poda encontrar aí algo co que Iván pues poda satisfacer esas necesidades de convive rural. Como director do Centro de Atención Diurna que hai en Silleda, claro, aí se vive día a día toda a problemática, ¿verdad, Iván?
1: Sí, ao final vémolo cada día. Vemos os problemas que hai na búsqueda de vivenda ou incluso pues es una obligación de ter que acudir a unha residencia, un centro residencial, cando mellor hai persoas que teñen capacidades e habilidades para poder seguir residindo no seu domicilio, pero que bueno, que ao final a falta de vivenda accesible lles obliga.
0: Pois que a xente pois si sabe de alguén ou poden moverse en este sentido, fantástico que se poñan en contacto con Kogami. Iván García, gracias por estar con nos tomando café.
1: Nada, gracias a vos.
0: Aí estaremos pendentes del fin de esta historia, de como se convive en este mundo rural en Galicia. Seguimos en Radio Voz.

0: más. Feuber, nos movemos contigo.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: chocolate con leche o leche con almendras Lindt, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
2: Gavis, en confianza.
4: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: ¿Quieres una gestión eficaz de tu comunidad? En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Administradores colegiados con más de 20 años de experiencia. Infórmate en el 981-081-803 o consulta nuestra web www.piñeiroysoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración.
2: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
3: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
2: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
3: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
4: Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
2: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
5: Achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Bo Queixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio, ás 12, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas, Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. As dúas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 6:30, orquesta La Oca Band. Organiza Comisión de Festas de Ural, colabora Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca, Deputación da Coruña e Concello de Bo Queixón.
6: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
1: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos, a comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16. Gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
7: Radio Voz, con Alberto González.
8: Mañana jueves de la Ascensión, día festivo, coincidiendo precisamente con la Ascensión, abre sus puertas el Museo da Casa da Troia. Reabre su actividad ya para la temporada, en este caso de primavera-verano. Y con novedades, porque se van a poder realizar, bueno, pues como siempre, visitas, ¿no?, a la Casa Museo de Troia, visitas guiadas para grupos, además máximo 15 personas. Mejor que todas las actividades que tienen previstas para esta nueva temporada, que nos lo presente el director del Museo de la Casa de la Troia, que es Benigno Amor. Hola, don Benigno, muy buen día.
9: Buenos días.
8: ¿Cómo celebra usted la Ascensión? A Casa de Troia, entiendo, ¿no?
9: Hombre, qué mejor manera, hombre. Hay que salir a ver los cabezudos, también las agrupaciones, las escuelas de música folclórica de la ciudad, disfrutar en Alameda, tomar un pulpo. Ahí tenemos además una pulpería fantástica, los sobrinos del padre.
8: Hombre, o sea, los sobrinos del padre.
9: En la Troia, entonces...
8: A number one, bueno, decir así, porque digamos sea más, no sé si sea más antiguo de Compostela.
9: Pues probablemente sí. También ahí está Son do Pulpo en Vista Alegre,
8: bueno, también
9: teñen juego pulpo, pero sí, bueno, sí. Pero ali ao lado é un magnífico plan, pues mira, ir ali a tomar o pulpo e despois, ou antes, visitar a Casa de la Troya.
8: Ben, comenzádese a temporada primavera-verán. Reabrides este ano porque xa houve posibilidade, non, de pasar por ali, fai unhos días, non, fai unhas semanas.
9: Sí, como é habitual, pois estivemos abertos por la Semana Santa. Uh-huh. Pero bueno, a nosa época forte, precisamente a mediados de maio, coincidindo pois, como este ano na Festa da Ascensión, pero tamén esta semana que é das Letras Galegas e o día luns, este ano uh-huh. cae un poquinho mal que o día dos museos, e bueno, con este motivo, pois, soemos reiniciar a nosa temporada de visitas que efectivamente son sempre guiadas uh-huh. e teñen unha duración aproximada de 25 minutos.
8: Entendo que abrides máis ou menos cos horarios habituais, non? De outros anos.
9: Con o mesmo horario de sempre, de 11 a 2 e de 4
8: a 8. De 4 a 8, non? Ali para poder visitar, neste caso, a Casa Museo da Troia. Por certo, como estuvo a Semana Santa en canto a visitas? Tendo en conta, entendo que baixarían con respecto ao ano pasado, porque houve como menos visitantes en Compostela nesas datas. Entendo que a vos tamén vos afectou, Nino, non?
9: Pois sí, nos seguimos a tónica xeral, sí que houve, efectivamente. Percibimos un descenso con respecto a outros anos, pero bueno, o gallá que isto se reactive con visitas tanto de turistas, pero tamén ca xente da cidade, do noso entorno, que ten aquí un museo que seguro que lle vai a gustar, por canto lle permitirá coñecer como se vivía non hai tanto tempo. E tamén fa un chamamento moi especial aos estudantes, aos universitarios, que inda que estamos xa na época de exámenes, pois, oye, mira, a chegarse a Casa da Troia, pois é un bo xeito de desconectar, por un momentiño facer como unha viaxe moi rápida no tempo esa Compostela de finais do século XIX, onde seguro que se van a topar con moitas sorpresas.
8: Sin ninguna dúbida. Ademais, pódese seguir disfrutando da unha exposición. Bueno, o 25 foi o centenario, non? Falamos en algunha outra ocasión das actividades que se fixeron con motivo precisamente da primeira versión cinematográfica, non? De la Casa de la Troia, que se estrenou fai 100 anos, 101 xa, non? En 1925. Sí. Sigue estendo aí a exposición fotográfica, non?
9: Pois sí, porque gustou moito e entonces decidimos mantela, porque ademais tamén estamos vendo a posibilidade de que a película poda proxectarse en outras cidades. É dicir, é unha película que ten unha duración longa, blanco e negro, e muda, e dúas horas e pico, pero ten a parte do aliciente de ver da historia, de ver como era a Galicia daquel entón, Santiago, A Coruña, Vigo, Pazo de Oca e outros emplazamentos, tamén de vela con acompañamento musical en Vigo, con a vasta banda sonora composta por Vares González do grupo Casper Beck, bueno, con unha pequena colaboración de troyanos de Compostela tamén en varios pasaxes.
8: Ben, bueno, esa exposición fotográfica é unha exposición, non, digamos, unha escolma de como fora aquel rodaxe daquela película.
9: Pois sí, hai unha escolma, bueno, de cine, actores, pero tamén hai unha parte etnográfica que nos permite achegarnos a como era, por exemplo, unha como eran as feiras naquela altura, ou ver personaxes típicas de Cheiva pola Rúa do Vilar, pero bueno, con moito un sabor moi composterano, pero tamén moi que fala de hábitos e tradicións xa desaparecidas, non?
8: Benigno, para vos, dentro das actividades todas, non, que facedes tamén dentro do que é os troianos de Compostela e todo está vencellado o Museo da Casa da Troia, o feito de que teñades visitas, non, de que a xente xa non só de fora, sino os propios santiagueses ou da contorno, os propios galegos, pasemos por aí de vez en cando, entendo que algo fundamental e primordial para manter viva precisamente o museo, non? É esa esencia, digamos, da Compostela estudiantil, non? Vencellada á universidade.
9: Pois, por suposto que sí. Para nós é moi importante que nos visite a xente da cidade. Coido que o museo xa está perfectamente, bueno, incorporado a vida cultural, ¿no? da nosa cidade, pero creo que é importante, pues, sobre todo nuns tempos en que se vai perdendo identidade, non, que hai que se perden, desaparecen comercios, que desaparecen, bueno, pois pues, señas de identidade de Compostela, pois pues, coido que botar unha ollada a esa Compostela estudiantil, de valorar a importancia que a universidade tivo e ten en esta en Santiago, pois pues, pareceme importante, bueno, pues para coñecer un poquiño máis de nós, porque non tamén reflexionar pues cara onde queremos ir en estes tempos de gentrificación e de turismo de masas.
8: Ben, contame unha cousa que antes o mencionaches, o luns 18 de maio é o día dos museos. Tendes actividade? Habitualmente os luns pechan os museos, non? É o día de descanso, por decirlo
9: sí,
8: así.
9: Claro, este ano coincide co día do descanso,
8: dos
9: museos, pero bueno, non vai a ser nesta ocasión, pero sí temos previsto, bueno, pues, facer alguna actividade máis aberta para máis adiante. Se cadra, bueno, pues, anualmente vimos colaborando coas festas do barrio, co 150 anos aló, para que las persoas que ven vestidas a moda da época que marca a festa, e aí contamos con conseguir colaborando. Bueno, que xa que falamos con actividades de troianos, tamén que un xeito de levar o museo fora das súas portas. O ano pasado iniciamos pois unha actividade que era de levar a nosa música aos barrios e as parroquias do rural de Compostela. Bueno, en este ano pois queremos seguir facendo, e bueno, desde aquí fago un chamamento por si alguén nos está escoitando, que bueno, todo estamos nesta idea, que antes chame, pois alá igual que nos vamos para levar estas músicas do tempo da novela, pero que forman tamén parte, coido, da banda sonora da nosa cidade.
8: Por suposto, non hai ningún tipo de problema, que vos rapidamente os untades, rapidamente vos poñedes neste caso a tocar. Este ano 26 cúmplese o centenario do fallecimiento de Alejandro Pérez Lujín.
9: Efectivamente.
8: Que está soterrado en San Amaro, na Coruña.
9: Pois sí, ali está con outros ilustres troianos, non? Como Manuel Casás, que fora alcalde da Coruña en tres ocasións, e presidente da Real Academia Galega. E tamén con Alejandro Barreiro, ilustre periodista compostelán.
8: Director desta casa.
9: E que fora tamén, sí, efectivamente, dirixiu o La Voz de Galicia durante, hasta a Guerra Civil, prácticamente, durante en torno a 20 anos.
8: Vades facer alguna actividade, entendo, non? Algo conmemorativo.
9: Quisiéramos facer algo conmemorativo, estábamos dando unha volta, porque penso que é algo merecido. Bueno, xa fixéramos hai anos o gallo do centenario da novela, pois un acto cívico no cementerio de San Amaro, na Coruña, e estamos pensando en facelo novamente, pero bueno, queríamos darlle un pouquinho máis de pulo a esta efeméride con algún acto en consonancia en Santiago e en a Coruña.
8: Moi ben, bueno, pois quedamos pendentes. Por certo, déixame que diga, que anuncie durante as próximas semanas, iremos visitándonos o Museo da Casa da Troia para poñer en valor precisamente todo o que ali tendes, o que ali se fai, esas visitas guiadas, o que se fala, o que comentan tamén neste caso os visitantes, e trasladalo aquí un pouquiño a radio. Hoxe quixemos traer esa reapertura precisamente mañá, ademais festivo, Día da Ascensión. Podemos ir un pouquiño antes de ver os cabezudos que salen ás 12:30 do Teatro Principal, subirnos hasta aí arriba a ver a Museo Casa da Troia, que abre ás 11 da mañá, baixar, a ver os cabezudos, logo ir á Alameda a tomar o polvo. Bueno, podemos pasar un día de festa pasándonos por aí por a Casa da Troia. Iremos contando, bueno, todos este tipo de actividades que ides facendo. Benigno, moitas grazas.
9: Moitas gracias a vos. A audiencia, que animalos a disfrutar, a botarse a rúa e disfrutar destas festas tan picheleiras como son as festas da Ascensión en Compostela.
8: Grazas por este ratiño, unha aperta, que vai ben.
9: Unha aperta.

0: Vemos contigo.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: Achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas, Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. As dúas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 6:30, orquesta La Oca Band. Organiza Comisión de Festas de Ural, colabora Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca, Deputación da Coruña e Concello de Boqueixón.
2: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
3: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos, a comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16. Gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
4: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
5: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
6: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz.

0: 5:30, seguimos compartiendo juntos esta tarde de miércoles 13 de mayo contigo aquí en Radio Voz. Vamos a Cedeira, allí está Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos evolucionando?
1: Pues vamos muy bien.
0: Sí.
1: Cada día mejor, o sea que de un día para otro esto...
0: Nótase.
1: Hay un pequeño cambio, sí.
0: Para bien, qué maravilla.
1: De verdad, que de verdad que sí.
0: Tanto nos alegramos.
1: Ainda yo dije a Mari Carmen cuando vin de andar por la mañana, y dije, bueno, o si se dei un pasillo más largo, y anótame mucho mejor. O sea que...
0: Qué bien, qué bien.
1: La cosa parece que,
0: responde,
1: que va y...
0: Responde todo, qué bien, qué bien.
1: Que va ir respondiendo.
0: Pues nada, o próximo xa é correr, ¿eh? Vas camiñando, camiñas máis, e dentro de nada xa faz maratós.
1: Sí, bueno, eu xa lle dixen a outro que hai aquí tamén, así, pero ele leva máis tempo, porque é máis, o dele é máis complicado, porque fueron as dúas, e va, ten un poquinho máis do problema, e dixen eu, veña Luís, que temos que prepararnos po maratón,
0: claro. Po
1: maratón pa patrona.
0: Ah, claro, claro que sí, home. Pero esta semana hai festa, Cedeira, fan San Isidro ou non, por aí?
1: Esta semana, sí, empeza, sí. Penso que o viernes.
0: Ah,
1: viernes,
0: mira que ben, sí. Bueno.
1: Sí.
0: Bueno, aí podes ir así un pouquiño para un lado, para outro, como suele decir, non? Así despaciño.
1: No.
0: Despois para agosto...
1: Vai ser que vai ser da calle para casa.
0: Bueno, en agosto xa lle das un pouco máis meneo, ahora para, despaciño.
1: Para agosto penso estar... Tare como vou, cuidado, que isto...
0: Sí, home, sí, porque vas ir para atrás, sempre para diante.
1: Pero, bueno, eu penso que isto que vai para ben, o sea que...
0: Que ben,
1: que
0: ben.
1: A ver, viernes que teño que facer curas, entonces, a ver se me poden sacar xa algúns.
0: Porque realmente, que foi? ¿Tema de prótesis? ¿Foi tema de hernia? ¿Que foi exactamente?
1: No, no, no, é unha prótesis,
0: Ah, unha prótesis de cadeira, puxeron, che.
1: É unha prótesis, sí.
0: Bueno. Pues nada, eso todo o mundo queda ben, xa verás.
1: Unha prótese, además disso, já deixaron de americarme, que era unha prótese moi boa, así que...
0: Además, estás novo, ahora é como se tuveras 25, entón, claro, estás de estreno de cadeira nova.
1: Ai, que... Dios.
0: Así que non hai disculpa.
1: Donde van os 25?
0: Están aí.
1: Pero bueno.
0: Pois alegrámonos moitísimo, Fernando. Imos poñar xente unha cancionciña para seguir así de ben, que te apetece?
1: Bueno, vamos poñernos unha canción un pouquinho así, un pouquinho especial, porque hai por aí a xente un pouquinho especial. Desde el fondo de mi alma, de Rafael.
0: Vale.
1: Entonces vamos yo a dedicar a estes jovencitos que están de aniversario o sábado, Miranda e Deli, e para toda a súa familia. Un abrazo moi grande, que o pase moi ben e que sean moi felices. Con moita suerte, e bueno, e seguir sumando. E despois vamos a dedicar a miña enfermera Mari Carmen, que me está levando a cousa moi ben. E despois vamos a dedicar a Pilar de Paredes, porque é verdade que temos unha neta da edad dela.
0: Pilar de Lugo foi a que dixo eso.
1: O Pilar de Lugo,
0: sí,
1: temos, claro que ten, a Pauliña ten 12 anos, igual que a neta dela. Pero sí que é verdade, vai para ela tamén. Ana de Coruña, que non perdan a esperanza, porque eu en realidad levaba un ano e medio esperando,
0: Xa.
1: O que pasa que agora últimamente as cousas agilizaronse moito. Non sei, ouviron unha cousa que estaba un pouquinho fastidiada estaba, que estaba moi dañada a cadera. Entonces, ao mellor realizaron un pouco, ou dei que a persona que era humano. Entonces, iso tamén vale moitas veces, axuda moito. E despois vai para Mari Carmen de Valdeviño, José de Ordes, un abrazo para eu tamén, Balbina de Tordoya, que non podemos, bueno, pois xa está, agora xa está, a hora de descansar e ver...
0: Que vergonza, bueno. Fernando, que vergonza. Eu xa non digo nada, non quero meter o dedo na ferida.
1: Non se pode meter, pero eu sigo dicindo. Para min, hai xente aí dentro, por non molestalos moito, para min é unha banda.
0: Xa,
1: nada máis.
0: Xa, por eso.
1: Nada máis. Xa por non... decir outras cousas, pero bueno.
0: É que é verdade, é que non hai vergonza, porque eu
1: penso,
0: esa camiseta e xogar no Real Madrid, ter
1: Todos os equipos merecen un respeto, todos os xogadores merecen un respeto, pero todos os equipos ou todos os clubs merecen un respeto, me parece, porque eu penso que lle están pagando unha millonada de diñeiro para facer o que fan. Así que eu con eso penso que xa os critiquei bastante.
0: Limpeza.
1: Eu para min unha limpeciña grande e que veña xente con ganas de traballar, con ganas de respetar o club, porque hai xente aí dentro que non respeta un club que para min é un dos mellores de Europa, pero bueno, cada un ten as súas ideas e bueno, que eu respeto de todos, cuidado, que eu con isto non digo que o Madrid é sem o mellor que o Barcelona.
0: Bueno, Belloro, pero os datos están aí.
1: O Atlético
0: aí.
1: De Madrid,
0: as cifras están aí tamén de títulos gañados, quero decir, que é un grande, está claro.
1: Claro,
0: está
1: por claro. Iso digo eu. Entonces, eu penso que este ano que avergonzaron o club. E diríase de avergonzar eles. Claro. E nada máis. Mas xa non quero dicir máis
0: o
1: nada.
0: O peor é a afición e demais.
1: Afición, eres, afición sí. Que está...
0: sufrindo por eles.
1: Hasta unha porrada sí. de diñeiro, que ao mellor quítanse de outras cousas, para ir ver un equipo que tal, resulta que van ver un equipo dunha pandilla de non sei de que, bueno.
0: Os da pandilla bueno. Poñenlle máis ganas que eles. Pasa que, bueno, si es que la vida está, é cuestión de mentalidade, de cabeza, de non sei, moitas cousas.
1: Eu non sei, bueno. E despois vai para ti e máis para Lucía. E vamos deixar o fútbol.
0: Gracias. Moitas gracias, Fernando. Pois unha aperta enorme.
1: Un abrazo moi grande.
0: A seguir
1: grande.
0: Ben. Chao.
1: Veña, chao.
0: Seguimos con Rafael, desde el fondo de mi alma.

0: 7 y 28, vamos a Rodiro, ahí está Josefa. Hola, Josefa.
1: Hola, Susana, guapa, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
1: Pues por aquí maravillosamente también, de momento.
0: ¿Hay tortilla o no hay tortilla hoy?
1: Está soleada y hoy no.
0: Hoy no.
1: Si comemos todos los días tortillas, ¿cómo nos poñeremos, cariño?
0: No sé, yo comería todos los días porque a mí me encanta.
1: Pues bueno, sí, por lo que gusta. Pero bueno, llega un momento que también se aburre. Aunque sea una comida que guste bien, hay que variar un poquito, porque si no...
0: Es verdad, hay que variar.
1: Siempre a mirma también no.
0: Bueno...
1: Mira, yo, pues pocos que somos, gusta variar.
0: Faz ben,
1: digo,
0: faz
1: bueno,
0: ben.
1: Hoxe fixen esto, mañá que fago, é pois o que teño pensado é solucionado, xa parece que durmo tranquilo.
0: Xa un alivio, xa, non?
1: Saco algo do congelador ou como sea, digo, bueno, pero vou facer esto. Sí, porque sempre dunha mesma cousa, yo Roxo tampouco, meu marido tampouco me quere comer así todos os días a mesma cousa, eh?
0: Ai, que variar.
1: Non te creas. É moi finicote.
0: Bueno, entonces aí de comida cámbiase, o que non se cambia de parella, eso sí que é para toda a vida.
1: Ay, eso sí, que cambie de comida, que me pide que cambie de comida, pero a parella...
0: A parella, eso non aburre.
1: Que tamén eu aguanto a ele.
0: Bueno, está ben, e sobre todo hai que variar, por suposto, un poquinho de pescado, de carne, de verdura, todo, claro, evidentemente.
1: Claro, sí. Non pode faltar o pescadinho tamén, ben seguro que sí.
0: E logo tendo cousiñas da casa, como tes por aí, pois moito mellor, muller, claro que
1: sí. Verduras, claro. Verduras que temos na horta fresquiñas, que eso é un privilegio.
0: Dende logo, claro que sí, moito. Comentábamos antes con Juan Manuel, claro que. Bueno, pois pues nada.
1: Tamén estaba facendo noces.
0: Ah, sí.
1: O sea, facéndoas. Claro, pelándoas, preparándoas, e meto en un botiño hermético e ao mesmo tempo estaba lle dando o teléfono. Digo, porque se me pasa que máis outras veces, polo menos non me perdo tempo, pelo as noches.
0: Ai, mira, que ben, faz todo a vez. E así xa non hai que...
1: Estaba lle dando e máis pelando.
0: Xa non hai que pelar, xa comes todo xunto. Cando se come...
1: Desayunámolas a mañá. Co desayuno, metemoslle tamén unhas poquinhas noches.
0: Ah, moi ben.
1: E se están preparadas, pois xa facemos, pero... Si hai que se poñer a pelalas ao momento, pois así pasaríamos sin elas.
0: É verdad, pois mira que boa idea. Moi boa idea. Moi boa idea, sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Ya ahora imos logo a canción, a ver si espero que o amador a escoite, e máis a todos os que lle vou dedicar.
0: E que canción queres?
1: Eu da, como lle chaman? María del Monte, que xa fai que non... Que non cantou esa, a ver.
0: E cal queres de María del Monte?
1: Cantando. Que non me recorda.
0: Cántame.
1: Como se titula, fala de o caballo e a súa yegua. Ou o seu caballo e a unha yegua ou algo.
0: Pero
1: así.
0: Non é a de cántame, me dijiste cántame. Cántame polo
1: no,
0: camino, esa non.
1: Esa non. Caballo. El caballo que se enamorou da súa yegua e... E despois naceu un potriño, fala así, é moi simpática.
0: Xa, e se enamoraron dos caballos, e se amaron dos caballos, a canción.
1: E se amaron dos caballos, será.
0: E se amaron dos caballos, sí, señora, esa mesma. Bueno, entón vai para Amadora e para que máis?
1: Para Amador, por fillos, por netos, para noras, para Rosita de Bardelás. E xa avisei, e digo, espero que me deixen oír. Porque teño a tu xente. Digo, bueno, pues xente tamén hai que atender. É para todas as miñas amistades, da amiga da gimnasia, amiga de antes da coral, para de Rodeiro, para Torre de Carbuentes, e para todos esos. Os familiares, a miña cuñada, que a mellor tamén está oindo, Clarita, para todos esos, e para vos, e que pasedes un fin de semana excelente, porque me parece que vai estar bo día, e nada máis.
0: Pues igualmente, para aí para todos, Josefa, gracias por chamarnos, e un biquiño grande, vale.
1: Igualmente.
0: A seguir a escoita, poñemos a canción, vale. Gracias, Josefa, chao.

0: Moi pouquiño, Susana.
1: Moi tímido, non me digas.
0: Sí, sí, sí, onta a tarde que hai unha tromba de auga que non vexas.
1: Bueno, pois pues agora está vindo así de auga o mes de maio.
0: Eu non sei o tempo. O tempo está cambiado.
1: Xa, bueno, a primavera xa sabes que é así, moi cambiante,
0: Pero o mes de abril tuvámoslo buenísimo.
1: Claro, o tema é que suele ser ao revés. Ven peor marzo e abril, despois mellora un pouco para maio. Pero foi ao revés, foi ao revés.
0: Exacto.
1: Cando pensábamos que íbamos para o verán, volveu o inverno.
0: Volvemos, mira, eu ainda teña calefacción posta, Susana.
1: Claro, é que a noite vai frío pola mañá tamén, Si entendo.
0: Exacto, a noite aquí fai fresquiño.
1: Hai humidade, sí, hai que abrigarse. E para estes días dan que baixa bastante a temperatura, tamén, sí.
0: Inda vai baixar máis?
1: Din que sí, que non vai chover tanto, pero vai facer frío, así que bueno, pues mira, unha por outra.
0: Por favor, en fin, este tempo acaba ca xente, acaba ca flores, acaba con
1: eso
0: todo, non
1: rosales? Nunca chegou os floreteros tampouco.
0: Os rosales nin floreteros, Susana.
1: No.
0: Pudriron.
1: Caramba.
0: Sí.
1: Que pena.
0: Entón, pero bueno, non se pode facer nada.
1: No, contra iso non, está claro.
0: Eso.
1: E bueno, ti como estás? Que te noche así un poquinho a voz tomada.
0: Ainda non pasou a tos.
1: Ai, Dios mío.
0: Ainda non pasou a tos. Parece que xa pasara, pero esta tarde ainda me volveu dar. Eu non sei se son os anos ou que pode ser.
1: Que va, son toses cariñosas que chegan e quedan con un tempo e non marchan. E parece que marchan, pero volven. Outra vez dan así ataquitos.
0: É increíble, porque aparte que xa estaba ben. E esta tarde xa me deu tos outra vez. Dixe, meu marido, ya estás outra vez? Por si.
1: Nin que te quixeras. O sea, pero eso ven solo, claro.
0: É todo culpa do tempo, que veña o sol.
1: Con sol pasa a tos, non?
0: Pois si, a mim sobre todo.
1: Bueno, pois pues, ibas poñer unha canción, fin, a ver se si así pasa, Isabel. Que te parece?
0: Bueno, pois, hoxe vouche pedir unha en francés. A ver se a ti veras, que me encanta esta canción. Porque resulta que fixo anos o mes pasado que nos deixou Christophe e Salvatore Adamo, que cantan en dúo.
1: Sí.
0: E a canción titúlase Jour de Lumière.
1: Vale. Me sale outra daqui de amor que cantan os dous, pero isto...
0: A ver se ti veras, se non pomos outra.
1: De Adamo. Adamo tamén está seguro, verdad?
0: Sí, canta con Christophe.
1: Sí, efectivamente, sí que me aparece dos dous. Sí.
0: Apareceu, sí. Moitas gracias, sí. Que me encanta.
1: Pois poñémola. E para quen dedicamos, Isabel, hoxe?
0: Pois mira, hoxe vai dedicada para Gloria de Valladares, para Amalia de Lalín, Carmela de Ourense, Divina de Ferrol, Carmen de Cespón, para ti, Lucía, Raquel, Víctor e todos os ointes de Radio Voz.
1: Moitas gracias, Isabel. Pois un biquiño grande e a mellorar. A ver se a próxima vez que falemos estás mellor xa, curadiña de todo.
0: Vale, moitas gracias, Susana. espero.
1: Esperemos que sí. Biquiños e forza, vale. Ata a próxima.
0: Otro biquiño para ti e feliz fin de semana.
1: Igual, gracias. Isabel. Chao.

0: barro.
1: Bota os biorresiduos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.